0: 50 روپیز پر کلو گرام شارٹ پائل گو.
1: آئیے آپ کو لیے چلیں ایم سی ایکس ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج میں. سماچار تیار کی جانے تک اگست انوبندھ والے سونے کا مولیہ 0.5% بڑھ کر 143,200 روپے پرتی 10 گرام پر چل رہا تھا, جبکہ جولائی انوبندھ والی چاندی تھوڑی سی کمزور ہو کر 228,421 روپے پرتی کلو پر چل رہی تھی. یہاں پر پونی جی سونے اور چاندی کے بھاؤ اب یہاں سے کہاں جاتے دکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک اور کئی دیشوں میں جو کیندریہ بینک ہے ان کی اور سے خریداری بھی چل رہی ہے, سونے کے بھاؤ نیچے بھی آ رہے ہیں, تو آگے کا رخ کیا لگ رہا ہے
2: منوج جی؟ دیکھیے ابھی فی الحال جو پریشس میٹلز ہیں ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالر انڈیکس سے آ رہا ہے جی. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر انڈیکس بڑھ رہا ہے لگاتار, 101 پہنچ گیا ہے, تو ہم نے سونے اور چاندی میں کمی دیکھی ہے. میرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی آنے والے کچھ سمے تک تھوڑا کمزوری رہے گی پریشس میٹلز میں, اور شاید پھر کنسالیڈیشن ہو کر اگلے 2 یا 3 مہینوں بعد شاید ہم تھوڑی اسٹیبلٹی دیکھیں. مجھے میرا پرسنل ویو ہے کہ یہاں سے تھوڑی کمزوری ابھی اور ہم دیکھ سکتے ہیں ان پریشس میٹلز.
0: اینڈ واٹس دی لفٹنگ آف سینکشنز, از دیٹ پلینگ ا رول ان دی سٹیبلٹی ان پرائسز؟
2: ڈیفینیٹلی, دیٹ از آلسو ون آف دی ریزنز وائی کموڈیٹی پرائسز اکراس دی ورلڈ اف یو سی دے ہیو فالن, اینڈ دیئر فور گولڈ اینڈ سلور آلسو انڈر پریشر.
1: بس یہیں پر پوری جی شوتاؤں کی اور سے ہم آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہیں گے.
2: دھنیواد منوج جی.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 0.5%. Sensex gains nearly 450 points. Nifty settles above 24,000. GST collections surge almost 14% to over 1,94,000 crore rupees in June this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.